Safira Giselle weyo akani gwentanga São Vicente Poke anelise hlomeletela ko kuhela ka viki akuva izama ko kuva hiya hungata ka 9:31 na siku linga heli fanele kuva izama kuva hi hetisa leswi hi swikunguhateke ku fambeni ka viki.

0: Hallelujah. Hallelujah.
1: Radio Msambiki.
2: Kutani kama kuva hijanjeve nyiga mukhandla lavantsha hikuva na vone vafanela kuva veni zvitu ana kutani hivanyika ka zvitu.
3: Vutivi ni vuhanyi bya ximanguva lawa usikuma kola.
4: Lavantsha vanizito.
5: Wamuntlani kama zese zora zina 10 minutos.
6: Ikola kuva kunwe pangalatana.
7: Mtumunuku mapulu mafenya ni mahunko.
5: Kola.
3: Kanungunuko lavantsha vanizito.